Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. A princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je prvak sve.

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Aj, živjeli.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Vogoša. Ponedjeljak je posljednji dan mjeseca augusta, a mi se u jutarnjem programu družimo kao i obično sve do 11 sati. Nadam se da ste uživali u vikendu koji je za nama, da ste onako fino raspoloženi, naakumulirani pozitivnom energijom i da ćete takvi krenuti u novu radnu sedmicu. Moje ime je Azra Grbo i polako se pokušavam razbuditi, baš kao i većina vas, pretpostavljam. Naravno, ima onih koji su odavno već počeli da rade. U svakom slučaju, dobro jutro svima vama. I danas brojne informacije i mnogo, mnogo dobre muzike i zato vas pozivam da ostanete na talasima Radija Vogošća. Na samom početku jutarnjeg programa poruke poslovnih partnera.
3: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
4: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
5: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Eto, čula bi častio sa 100 dukata, a ono što slijedi u jutarnjem programu jeste informacija kakvo nas to vrijeme danas očekuje u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 19, na jugu zemlje od 21 do 26 stepeni. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36, na jugu zemlje do vrelih 39. Ljeto se ne predaje. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura oko 17 stepeni, a maksimalna dnevna oko 33 stepena. Da vidimo šta nam je to računar pripremio. Harry, ne lomi me. A nakon toga Dino Merlin, krive karte.

Radio Eden. Radio Emotion. Ono što slijedi u jutarnjem programu, poštovani slušaoci, jeste informacija o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini ili cestama kako hoćete. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i da poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić, a na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju 10 do 30 minuta. Kasnije ćemo spomenuti gdje se to sve izvode radovi. U svakom slučaju, znate našu preporuku, budite strpljivi, vozite oprezno i naravno poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!

0: Radio Vogošća. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ljudi koji su pristali na to da im život bude zarađivanje novca, pravljenje karijere, osvajanje moći, oni ne mogu biti slobodni. Kao što ne može biti slobodan glup čovjek, čovjek bez duha. Jer sloboda je po Bogu u vama. Ja vam ne mogu dati slobodu kao što vam ne mogu dati život, kao što vam ne mogu dati radost. Dževad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
4: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
5: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
6: Marketing. A u jutarnjem programu još informacija gdje se te izvode radovi danas na cestama. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenca zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljna i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno neizmjenčnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Pod Romanija Sombulovac, Prevoj Romanija, uspon iz pravca Pod Romanije saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Eto koliko su ovi naši putevi ili ceste popravljaju, čovjek bi rekao da su kvalitetni, baš kao u Evropskoj uniji. Ono što slijedi jeste sadržaj za najmlađe. Teta pričalca priča i to o patuljcima i poštarima.

patuljci i postolar. Hladan vjetar fijukao je oko kuće u kojoj živio i radio jedan siromašan postolar. On je sa svojom ženom svakog dana od jutra do mraka naporno radio u radionici. Ali na kraju mjeseca jedva su sklapali kraj s krajem. Jedne večeri on je shvatio da mu je preostao posljednji komad kože za jedan par cipela. Kako je bio vrlo umoran, odlučio je poći na spavanje i završiti cipele ujutro. Kad bih barem imao više materijala, onda bih mogao napraviti više cipela i prodavao bih po nižoj cijeni. A kad bi mi se sreća barem malo osmijehnula, šaputao je postolar u jastuk i premoren zaspao. Kao i inače, probudio se rano ujutro i krenuo u radionicu. A tamo iznenađenje. Na radnom stolu stajale su gotove cipele. I to savršeno izrađene. Zbunjeni postolar pokušao se sjetiti je li sinoć prije spavanja ipak završio taj par. Pa nisu se cipele valjda napravile same. Pomislio je i zaključio da je sinoć ipak završio posao. Ali možda je ovo nečije dobro djelo, razmišljao je. Nema veze, bitno je da imam što prodati. Nadam se da ću danas nešto zaraditi. Uskoro se pojavio prvi kupac koji je bio toliko zadovoljan da je za cipele platio dvostruko više. Zarađenim novcem postolar je kupio novi materijal, napravio nekoliko cipela, a zadnja dva komada kože ostavio je u radionici jer je bio premoren od posla. Postolar i njegova žena ubrzo su zaradili dovoljno novca za kupovinu najbolje kože. Priča s izradom cipela ponavljala se svake večeri i jutra. Postolar bi naveče izradio nekoliko pari solidnih cipela, a od preostalih bi ga komada kože ujutro na radnome stolu dočekale savršeno izrađene cipele. Glas o njegovim cipelama pročuo se nadaleko i uskoro je imao najbolje kupce u zemlji. Vrlo brzo, postolar i njegova žena zaradili su uistinu mnogo novca, više nego što su ikada sanjali da će zaraditi. Više nikada nećemo biti gladni, govorila je supruga. Ne sjećam se da sam ikada bio ovako sretan, govorio bi postolar. Ali zanima me, ko nam je zapravo donio takvu sreću? Stoga su odlučili ostati budni cijele noći kako bi otkrili ko umjesto postolara izrađuje tako lijepe cipele. Pala je noć, oni su se sakrili iza vrata i imali su šta vidjeti. Kada je sat otkucao ponoć, dva bosonoga patuljka, odjevena u prastaru iznošenu odjeću, skočila su na radni sto te uz veselu pjesmu primili se posla. Uzeli su komade kože, iglu konac, čekić te malo pomalo izradili onoliko savršenih cipela koliko su imali materijala. Čim su završili posao, nestali su. Postolar i njegova žena su bili toliko iznenađeni da su cijelu noć gledali u patuljke i nisu primijetili da je svanula zora. Istoga dana, postolar i njegova žena razmišljali su kako da se zahvale patuljcima na njihovoj pomoći. Mogli bismo im izraditi odijelo? Ja ću im sašiti malenu odjeću, čarape, hlače, košuljice, prsluke i kaputiće. I to od najtoplijeg i najudobnijeg materijala, vune, kazala je žena. I tako su oni cijeli dan izrađivali odjeću i obuću za malene patuljke. Čak su se toliko unijeli u posao da su zaboravili otvoriti trgovinu cipela. Kada su napokon dovršili posao, nisu od umora otišli na spavanje, nego su se sakrili iza vrata radionice da vide šta će se desiti. I kao i prethodne noći, patuljci su tačno u ponoć došli na njegov sto. No ovaj put ih je, umjesto kože za pravljenje cipela, dočekala nova odjeća i obuća. Isprva su bili zbunjeni, jer im se nikad prije nešto takvo nije dogodilo.
ali su se obradovali najtoplijoj i najudobnijoj odjeći. Odmah su skinuli staru, iznošenu, te odjenuli novu, a prije nego što su nestali, presretni su zaplesali i zapjevali. Od tog dana, postolar i njegova žena više nikada nisu vidjeli vrijedne patuljke. Ali posao im je svejedno išao odlično, pa su uskoro zaposlili mlade šegrte, te su ih mogli vrlo dobro i platiti. S vremenom, kada je postolar ostario, upravo su ti šegrti preuzeli njegov posao. Pa je svijet još mnogo, mnogo godina pričao o vrhunskim cipelama jednog simpatičnog postolara i njegovih nasljednika. Postolar i njegova žena doživjeli su duboku i sretnu starost, a svake su večeri zahvaljivali Bogu što im je jednom davno u pomoć poslao dobre patuljke postolara.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: A na kioscima širom Bosne i Hercegovine u današnjem dnevnom avazu čitajte. Mrtvi mladić razotkrio Dinu i Denisa. Nakon smrti Kasapina svjetski mediji piše na palama klečali pred uokvirenim portretom ratnog zločinca Ratka Mladića. Nakon duže pauze ponovo eskaliralo na Bliskom istoku. Iran odgovorio na američke napade, gađali baze u Jordanu. Prijevoznici danas izlaze na proteste u Sarajevu, usporavat će odvijanje saobraćaja od parlamenta Bosne i Hercegovine do delegacije Evropske unije. Emotivna scena Đoković u suzama tokom meča u Njujorku. A u oslobođenju, udarna vijest, počela je odmazda Teherana, američke baze na Bliskom istoku na udaru. SAD je izveo napad na iranski otok, ima mrtvih i ranjenih. Teheran najavio odmazdu. Na olimpijskoj ljepotici Jahorin postavljena zastava Bosne i Hercegovine. Radovi za početak sedmice, čak 13 ulica u Sarajevu ostaju bez vode. Eto, ukoliko volite čitati, čitajte ako želite avaz ili oslobođenje, ali u svakom slučaju slušajte dobru, odličnu muziku. Evo Indeksi, bacila je sve niz rijeku.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 sati, slušate prve vijesti. Ispred sjedišta delegacije Europske unije u Sarajevu će danas biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine, potvrđeno je iz konzorcijuma Logistika. Okupljanje prijevoznika planirano je u 11 sati ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega će u 11.30 protestna kolona krenuti prema sjedištu delegacije Europske unije. U bijegu kao iz Hollywooda, 35-godišnji Srbijanac Saša D. pobjegao je u nedjelju iz kazneno-popravnog zavoda u Njemačkoj, to je saopštilo Ministarstvo pravde Sjeverne Rajne. Srbijanac je navodno uklonio rešetke s prozora svoje ćelije, kako je rekao glasnogovornik ministarstva, moguće je da ih je prepilio. Odakle mu alat za to, nije jasno. Najmanje 15 planinara vodi se kao nestalo nakon bujičnih poplava koje su u subotu pogodile dijelove Grand Kanjona u SAD-u, dok su deseci ljudi evakuisani helikopterima iz pogođenog područja. Do sada su iz tog dijela kanjona helikopterom evakuisane 62 osobe, a vlasti očekuju da će ih biti još. Povrijeđeni za sad nisu prijavljeni. U sklopu specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice u jedinstvenom ambijentu Svrzine kuće upriličen je koncert Sevdah World Reconnected u izvedbi Moni Muratović i Vedrana Vujici. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Upravo tako, poštovani slušaoci, ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu danas će biti održan protest prevoznika iz Bosne i Hercegovine, potvrđeno iz konzorcijuma logistika. Okupljanje prevoznika planirano je u 11 sati ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega će pola sata kasnije protestna kolona krenuti prema sjedištu delegacije Evropske unije. Protest će zvančno početi u 12 sati, a istovremeno će biti organizovana i protestna vožnja teretnih vozila kroz Sarajevo, zbog čega se očekuju usporavanja i povremeni zastoji u saobraćaju. Član konzorcijuma logistika Nikola Brković poručio je da prevoznici neće odustati od svojih zahtjeva. Glavni zahtjev prevoznika odnosi se na tretman profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine u zemljama Schengena. Prevoznici smatraju da vozači koji u zemlje Evropske unije ulaze zbog obavljanja posla ne bi trebali biti tretirani na isti način kao turisti ili osobe koje dolaze u privatne posjete. Njihova poruka je jasna: nismo turisti, a ni migranti. Protesti će prema najavama biti održani u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Akcije su organizovane uoči zasjedanja Evropske komisije koje je zakazano za 1. septembar u Briselu, a na kojem bi trebalo biti razmatrano pitanje profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana i ograničenja njihovog boravka u Schengen zoni. Prijevoznici očekuju konkretan odgovor na svoje zahtjeve. Pratit ćemo naravno sve što se događa, pa ćemo vas izvijestiti da li je bilo konkretnog odgovora na njihove zahtjeve.

čeka svijet koji nisam vidio, mnogo usana koji nisam ljubio, plava topla mora u koja nisam skočio i zemlje gdje nisam nogom kročio.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Informacija koja slijedi dolazi iz susjedne Hrvatske. Nažalost, veliki požar izbio je u hrvatskom gradu Karlovcu, a grad je izdao upozorenje građanima. U ranim jutarnjim satima u Karlovcu je buknuo veliki požar u južnom dijelu grada. Nad gradom se nadvio dim, a brojni građani javljaju o neugodnom mirisu koji osjećaju u zraku, piše Dnevnik HR. Na terenu je 50 vatrogasaca sa 23 vozila. U toku je lokaliziranje i gašenje požara te zaštita okolnih objekata, izvijestili su iz grada i obratili se građanima. Molimo vas da zatvorite prozore, isključite ventilacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak te da se ne približavate mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati. Prema nezvančnim informacijama, navodno se zapalile boje i lakovi u jednoj hali koja je izgorjela. Uzrok požara utvrdit će policija nakon završetka uviđaja koji će moći početi kad sve bude potpuno ugašeno, a nadamo se da će u što skorije vrijeme.
2: 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4.

Ostalo je otprilike još 5 minuta do 9 sati, poštovani slušaoci, evo informacije koja sigurno zanima sve vas. Fenomen El Niño ulazi u snažnu fazu, kakva nas to jesen i zima očekuju. Snažan El Niño ulazi u intenzivniju fazu, a promjene koje donosi ovaj veliki klimatski fenomen mogle bi se tokom narednih mjeseci odraziti na vremenske prilike u Europi, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Prema aktualnim meteorološkim analizama, veliki dio Europe mogao bi tokom jeseni imati temperature iznad prosjeka. Istovremeno očekuje se promjenjiv režim padavina, pri čemu bi južni i jugoistočni dijelovi kontinenta mogli biti izloženi većoj količini vlage. Za Bosnu i Hercegovinu to bi moglo značiti jesen sa izraženim temperaturnim oscilacijama. Duži i topliji period mogao bi se smjenjivati s prodorima vlažnog i nestabilnog zraka, što bi povremeno moglo donijeti obilnije padavine, pljuskove i nevrijeme. Posebnu pažnju privlači činjenica da toplija atmosfera može sadržavati veću količinu vodene pare. Kada se takav vlažan zrak susretne s pogodnim atmosferskim uslovima, mogu nastati intenzivnije padavine u kratkom periodu. Ipak to ne znači da će svaki kišni period biti ekstreman, niti da se unaprijed može predvidjeti gdje će doći do najjačih padavina. Svjetska meteorološka organizacija navodi da se El Niño tokom perioda avgust-oktobar ove godine očekuje u fazi jačanja. Ovaj fenomen nastaje zbog neuobičajenog zagrijavanja površinskih voda u centralnom i istočnom tropskom Pacifiku, a može utjecati na vremenske obrasce širom svijeta. Ovo jutarnji program Radija Vogošća, evo nam se pridružio, evo mi se pridružio i kolega Edhem Đuho. Slušamo dobru muziku, brojne informacije, jutarnji program sve do 11 sati.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 9 je sati, vrijeme za vijesti. Ispred sjedišta delegacije Europske unije u Sarajevu danas će biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine, potvrđeno je iz konzorcijuma logistika. Okupljanje prijevoznika planirano je u 11 sati ispred zgrade parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega će u 11.30 protestna kolona krenuti prema sjedištu delegacije Europske unije. U bijegu kao iz Hollywooda 35-godišnji Srbijanac Saša D. pobjegao je jučer ujutro iz kazneno-popravnog zavoda u Njemačkoj. To je saopštilo Ministarstvo pravde Sjeverne Rajne. Najmanje 15 planinara vodi se kao nestalo nakon bujičnih poplava koje su u subotu pogodile dijelove Grand Canyona u SAD-u, dok su deseci ljudi evakuisani helikopterima iz pogođenog područja. Do sada su iz tog dijela kanjona helikopterima evakuisane 62 osobe, a vlasti očekuju da će ih biti još. U okviru specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice u jedinstvenom ambijentu Svrzine kuće je upriličen koncert Sevdah World Reconnected u izvedbi Moni Muratović i Vedrana Vujici. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Ljudi koji su pristali na to da im život bude zarađivanje novca, pravljenje karijere, osvajanje moći, oni ne mogu biti slobodni. Kao što ne može biti slobodan glup čovjek, čovjek bez duha. Jer sloboda je po Bogu u vama. Ja vam ne mogu dati slobodu kao što vam ne mogu dati život, kao što vam ne mogu dati radost. Dževad Karahasan.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
4: A nakon znamenja kratka informacija šta bismo to mogli očekivati ove zime. Dugoročne prognoze za sada ukazuju na promjenjiv scenarij. Početak zime mogao bi biti blaži i topliji od prosjeka, dok bi kasnije tokom sezone mogli biti mogući snažniji prodori hladnog zraka. Takav razvoj mogao bi donijeti izraženije temperaturne oscilacije uz periode kiše, ali i mogućnost obilnog snijega tokom hladnijih prodora, posebno u planinskim i kontinentalnim područjima Balkana. Meteorolozi međutim upozoravaju da je još prerano govoriti o konkretnoj količini snijega ili broju ledenih dana. Razvoj zimskog vremena zavisit će od više faktora, uključujući ponašanje polarne vrtložne cirkulacije i položaj velikih sistema pritiska nad Evropom. Aktuelni modeli daju signal za dinamičniju zimu, ali će pouzdanije prognoze biti moguće tek kada se bude približavala zimska sezona. A ljeto se još uvijek ne da. Znači, temperature zraka izmjerene u 8 sati su sljedeće. Sokolac 13, Bjelašnica, Bugojno, Drvar, Ivan Sedlo 16, Livno 17, Bihać, Ajce, Sanski most, Srebrenica 18, Banja Luka, Prijedor, Sarajevo, Zenica, Zvornik 19, Tuzla 20, Doboj 21, Bijeljina 22, Mostar, Trebinje 24, Gradačac 25 i Neum 27. Uglavnom, dnevne temperature se očekuju od 30 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Spremite se za još jedan vreli avgustovski dan.
5: Dobro veče, dugo suđena.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
2: Marketing. 9:31, poštovani slušaoci, informacija iz preduzeća Vodovod i kanalizacija zanima sigurno većinu naših sugrađana. Iz sarajevskog preduzeća Vodovod i kanalizacija i ovog jutra objavljena informacija o radovima koji će se izvoditi na vodovodnoj mreži posljednjeg avgustovskog dana. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema će se izvoditi radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama: Jajačka, Vejsila Čurčića, Branislava Nušća, Zeleni Jariš, Radnička, Nurudina Gackića, Humska, Omera Kovača Čikma, Vladimira Preloga, Osijek, Vlakovo, Izeta Karšća, Kurta Šorka i Brezanska. Normalizaciju u vodosnabdjevanju dodali su očekuju po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Za sve informacije možete se obratiti dispečerskom centru na brojeve telefona 033-210707 i 033-220435. Podsjetili su iz sarajevskog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Ovo i dalje jutarnji program Radija Vogošća. Mi otprilike za pola sata očekujemo telefonsko javljanje. Na vezi ćemo imati Indiru Kučuk Sorguć, direktoricu Muzeja Sarajeva. Zaista Muzej Sarajeva ima brojne aktivnosti u posljednjih, ne znam, godinu ili dvije, za sve građane Sarajeva, za sve oni koji dođu iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i svijeta. Mnogo različitih, zanimljivih kulturno-historijskih sadržaja koji na najljepši mogući način predstavljaju Bosnu i Hercegovinu, Hercegovinu, tradiciju, kulturu, običaje i tako dalje i tako dalje. Zdravko Čolić kaže, pisat ću je pisma duga.

0: Radio Vogošća.
1: A požar na području Drežnice kod Mostara u potpunosti je ugašen zahvaljujući kiši koja je padala tokom protekle noći, saznaje FENA iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Vatrogasne ekipe u nedjelju su od 8 do 17 sati i 10 minuta boravile na terenu u Drežnici, gdje su dežurale i obilazile požarište. Tokom dana u gašenju je učestvovao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je do 15 sati djelovao 22 puta, te na požarište izbacio ukupno 22.000 litara vode. Kiša koja je padala protekle noći pomogla je vatrogascima i u potpunosti ugasla požar. Pored intervencije u Drežnici, vatrogasci su na području HNK u protekla 24 sata zabilježili još 17 manjih intervencija. Eto, na svu sreću nadamo se da će biti kiše ovih dana i da će pogasiti sve požare kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama regije, naravno širom svijeta. U svakom slučaju, ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Govorimo o svim aktualnostima u našem gradu, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini. Tu su informacije iz svijeta. E sada, šta još možemo reći? Danas nam je trebao biti gost u jutarnjem programu Elvir Sučeska, direktor Srednjoškolskog centra Vogošća, ali zbog obaveza smo prolongirali to gostovanje za sutra. Znači, sutra počinje nova školska godina 2026-27. Primijetili smo da se u vogošćanskim školama užurbano pripremaju za početak nove školske godine. Svim đacima, svim školarcima želimo sretnu i uspješnu novu školsku godinu, naravno isto toliko sreće želimo i njihovim učiteljima, nastavnicima, profesorima, da bude onako hajirli i uspješna. Dugme kaže, sve ću da dam samo da zaigram.

Ostalo je 10 minuta do 10 sati, poštovani slušaoci. Evo vrijeme da najavimo jedan događaj koji će danas od 17 sati biti održan ovdje u Vogošći. Naime, na prigodan i dostojanstven način bit će obilježena 34. godišnjica formiranja prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Nosilac aktivnosti jeste Udruženje dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka općine Vogošća. A protokol izgleda ovako. U 17 sati planirano je okupljanje koncentralnog spomena obilježja šehidima i poginulim borcima. Nakon toga polaganje na ovom centralnom spomenu obilježju, a naravno cvijeće će se položiti i na spomen obilježjima ubijenim logorašima i civilnim žrtvama rata općine Vogošća. Nakon toga od 18 sati planiran je okrugli sto u velikoj sali općine Vogošća na temu nastanak, uloga i značaj prvog korpusa u odbrani grada Sarajeva i Republike Bosne i Hercegovine. Naravno da ste svi pozvani ukoliko imate vremena i ukoliko možete da dođete i na polaganje cvijeća i na okrugli sto. Govorit će se o historijskom značaju formiranja prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji je zapravo imao ulogu da brani glavni grad Bosne i Hercegovine, naše Sarajevo, a samim tim i našu domovinu. U nastavku također sviramo, pjevamo Indeksi, kažu pozdravi Sonju.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 10 je sat i vrijeme za vijesti. Ispred sjedišta delegacije Europske unije u Sarajevu danas će biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine, potvrđeno je iz konzorcijuma logistika. Okupljanje prijevoznika planirano je u 11 sati ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega će u 11.30 protestna kolona krenuti prema sjedištu delegacije Europske unije. 35-godišnji Srbijanac Saša D. pobjegao je jučer ujutro iz kazneno-popravnog zavoda u Njemačkoj. To je saopštilo Ministarstvo pravde Sjeverne Rajne. Srbijanac je navodno uklonio rešetke s prozora svoje ćelije. Kako je rekao glasnogovornik ministarstva, moguće je da ih je prepilio. Odakle mu alat za to nije jasno. Najmanje 15 planinara vodi se kao nestalo nakon bujičnih poplava koje su u subotu pogodile dijelove Grand Kanjona u SAD-u, dok su deseci ljudi evakuisani helikopterima iz pogođenog područja. Do sada su iz tog dijela kanjona helikopterima evakuisane 62 osobe, a vlasti očekuju da će ih biti još. U okviru specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice u jedinstvenom ambijentu Svrzine kući upriličen je koncert Sevdah World Reconnected u izvedbi Moni Muratović i Vedrana Vujci. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 30 i 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogušća.
1: Poštovani slušaoci, 10 sati i 6 minuta i dalje pratite jutarnji program Radio Vogošća. Ja sam već najavila da ćemo ovog jutra razgovarati sa direktoricom Muzeja Sarajeva Indirom Kučuk Sorguć i ona je trenutno na telefonskoj liniji. Dobro jutro Indira i hvala lijepo za ovo javljanje.
2: Dobro jutro Azra, dobro jutro svim slušateljima Radio Vogošća.
1: Evo sad smo malo neformalno časkale prije uključivanja u program. Zaista mnogo sjajnih stvari u Muzeju Sarajeva, u različitim depadansima, znači mnogo zanimljivih i drugačijih stvari nego prije. Evo našla sam neku izjavu na Kliksu, čini mi se, gdje se izjavila: muzeji su se dugo smatrali konzervativnim prostorima, a vi nastojite revitalizirati ne samo Svrznu kuću, nego Sevdalinku i sve ostalo, naravno i ostale prostore Muzeja Sarajeva, i mislim da to sjajno radite, privlačite mnogo pažnje. U vijestima, evo informacija, sinoć čini mi se, jelovo Mona Muratović i...
2: Jeste.
1: Prekrasni, znači, događaj za sve Sarajlije, za sve Bosance i Hercegovce, ali boga mi i za drage prijatelje koji dolaze iz cijelog svijeta u glavni grad, u naše šeher Sarajevo.
2: Ma mi imamo šta pokazati i svijetu i nama samima. Mi prvo trebamo kao društvo i kao građani da shvatimo vrijednost naše kulture, historije, baštine, materijalnog i nematerijalnog nasljeđa, usmene i ove pismene kulture, i da shvatimo u stvari da nismo od jučer, nego da naši korijeni su duboko u ovom tlu i istovremeno

0: predmetima koje mi držimo u našim vitrinama. Jednostavno da, kako bismo nekako jeli, uspjeli približiti i kulturu i historiju i baštinu i sve ono što zapravo jeste onaj dio nas. E to je ono što Muzej Sarajeva ima sreću da mi raspolažemo sa 5 muzejskih dependansa od kojih su 2 naše vlastite kuće kojima pokazujemo naše etnološke postavke, to je Srbina kuća i Despića kuća, a naravno imamo i naše druge objekte u kojima pokazujemo određene historije određenih događaja ili historiju Sarajeva od pamtivijeka maltene, odnosno od predhistorije pa do Prvog svjetskog rata. To je naš prekrasni Brusa Bezistan u kojem stvarno kogod dođe ima vidjeti mnoge postavke, ne samo tu postavku nego i postavku veliku kakve galerijsku u kojoj se pokazuje historija umjetnosti Sarajeva, naši poznati eminentnih slikara, do zlatarsko-kunđijske radionice, do ovoga što smo radili nedavno, to je stalna spomen soba Veselu Čurčiću, našem prvom sarajevskom arheologu. Tako da, mnogo toga ima, Srbina kuća je sad aktualna iz prostog razloga što smo mi nju obnovili u potpunosti, što su restaurirani krovovi, što je rađena sanacija, što smo dakle uradili tekuće održavanje, preparaciju stalne postavke. Sad smo je oživjeli kroz to nematerijalno nasljeđe pokazujući u stvari da i ta koncertna kultura u stvari dio naše opće kulture i da iz tog razloga trebamo da njegujemo sevda, kao što smo evo sinoć imali, kao što si ti Azra napomenula, World Reconnected, dakle da, to da. Je jedno sevda priča Mone Muratović i Vedrana Vujce, koji su evo kroz kulturu na ulici došli nama u Srbinu kuću. Ovo je već druga godina kako mi surađujemo sa kulturom na ulici i jednostavno što da ne, puno je bilo svijeta je uvijek jako puno, ljudi žele da dođu, ljudi žele da osjete naše damare, da osjete tu tradiciju na jedan moderan način i da se na kraju krajeva svi ti prostori revitaliziraju, a ne da budu kao i da, apsolutno, to je ključ, da.
1: Da, tako je. Indira, evo, kada već spominjemo Srznu kuću, ne mogu da ne spominjem Damira Imamovića, je sada, znači, zaista je genijalan, fantastičan, a i sam ambijent te Srzne kuće je nekako čaroban i daje poseban ugođaj, atmosferu, šta god da se odvija tu i naravno i ova i druga mjesta u Muzeju Sarajeva.
0: Crvena kuća je naravno tradicionalni objekt koji je već 3 stoljeća star i kojeg mi evo održavamo na naše zadovoljstvo već 75 godina Muzej Sarajeva. Kada se uđe u te avlije i u bašće i sam prostor Srzine kuće, ne može čovjek da jednostavno ne primijeti neke stvari koje su potrebne današnjem čovjeku, a koji u stvari izgleda da se sve više otuđuje i dehumanizira. Jednostavno potreban je taj sklad koji osjetite tamo. Potreban je naravno i mir koji dolazi sa tom građevinom nekako. Jednostavno taj mir je sastavni dio tih zidova i tih greda i to kamena tog i tih prirodnih materijala koji su tu. Onda se osjeti jedna sloboda. Vi kada ste u toj kući, jednostavno kad pogledate sa kamarije na ulice našeg Šeher Sarajeva, vi osjetite se u stvari da imate slobodan pogled, imate nekakvu slobodnu misao koju možete poslati prema mjesecu, jer kamarija je od El Kamer, što znači mjesec. Tako da postoje stvarno neki još unutrašnji duhovni faktori koji su privlačeni, ne samo dakle ta vanština, ne samo njen interijer, njen izgled, ona nudi nešto sasvim drugo, ona nudi jednu intimu, jedan prostor koji je čaroban, kao što si rekla, i naravno da kada u sva ta svjetla koje mi te koncertne aktivnosti garniramo, onda se vidi da je to jedna priča iz 1001 noći, a kad zapiva Damir Imamović i kada on ispriča svoje priče i kada njegovi gosti dođu i muziciraju tu, vi stvarno mislite da ste na nekom, ja mislim, drugom planetu.
1: Da, evo moram samo reći da je Džuho odmah nakon razgovora pripremio da čujemo Damira Imamovića i pjesmu Sarajevo i zaista volim tu njegovu energiju kako on izvodi Sevdah na jedan potpuno drugačiji način. Kada govorimo o tim fantastičnim prostorima, evo malo prije si Indira spomenula i Brusa Bezistan, nedavno je održana projekcija filma Majka kraljica Katarina Kosačako Tromanić, autorice Nataše Bartula Hebert koja je došla iz daleke Kanade.

0: Nade i naravno promovisala je ovaj film širom Bosne i Hercegovine, ali najljepše utiske i je ponijela upravo iz Brusa bez istana. Oduševila se i direktorcu Muzeja Sarajeva našom prekrasnom Indirom, zaista. Mislim, pošto je ona naša Vogošćanka, pa nam je ovdje sad pričala ovaj, kako je bilo i jednostavno, upravo su to prava mjesta gdje se može govoriti o tradiciji, o kulturi, o običajima, o istoriji, historiji o kojoj naš nažalost i ne znamo dovoljno.
1: Pa kad se ljudi susretnu u takvim prostorima, oni zaista se ne susreću bez razloga. To su ljudi koji apsolutno žive i posvećeni su kulturi, posvećeni su opće ljudskim vrijednostima, generalno, dakle, tim plemenitim, dobrim osobinama koji nas povezuju, a kultura je u stvari ta jedna viša forma u kojoj mi, u stvari, u kojoj mi trebamo da dosegnemo svi, svaki pojedinac u našoj državi. Iz tog razloga je jako lijepo kada se stvaraju novi programi, a ti programi objedinjuju mnogo ljudskih duša. Tako je Nataša uradila jednu fascinantnu priču, dakle prvo roman pa onda film, i mi smo iz te ljubavi njene prema kraljici koja je morala napustiti svoju domovinu, mi smo se zapravo svi uvezali u taj neki zajednički ljudski sklop i dali tome jednu posebnu energiju. Brusa bez istan je nastao početkom 16. stoljeća i mislim toliko te divne energije iz tog vremena ima tu, te lijepe tradicije koja je ostala među tim kamenim stubovima i tim lijepim kupolama Brusa bez istana, a mi eto nekako prezerviramo tu prošlost, ali kroz ove priče što sam govorila na multimedijalan način mi u stvari postajemo sve nekako bliži novim generacijama i mislim da je to ključ za nove generacije zavole svoj identitet kroz narodnu kulturu, kroz povijest, kroz sve ono što je ta duhovna i naravno ova materijalna kultura. Tako da evo, šta čovjek može da kaže osim da se moramo otvarati, moramo jednostavno i neke druge ljude koji su došli u naše sredine gradske pridobiti na ovaj način. Jednostavno ljudi trebaju da ulaze u muzeje, ne samo kao u neke kocke koje su zatvorenog tipa, nego kao u neke otvorene, razigrane, edukativno kulturne, multimedijalne centre koji će pružiti i, ne znam, i izlet i miris, da pomiršu ružu, da popiju šerbe i da onda sjednu na klupu pa da udišu taj lijepi zrak, a onda i da uđu i da provjere kako se to nekad živjelo i na kraju izvuku neku svoju priču, možda je napišu, možda i podsjeti na njihove dvorišta, avlije dedama i nanama, sa pradedama i prananama i na neki način po su te lijepe utiske i ljubav prema onome što je stvarno dio ove tradicije koja je u ovom smislu na najbolji mogući način prezentirana i naravno koju mi kao kustosi čuvamo i njegujemo i stražujemo i cilj nam je da doprije do što većeg broja populacije.
0: Tako, Indira, zanima me da li se mijenja svijest kod građana Bosne i Hercegovine? Vi imate naravno i sadržaje za mlade, želite ih privući da oni na vrijeme znaju da trebaju otići u muzej i saznati nešto o svojoj prošlosti, naučiti i na kraju krajeva osjetiti taj ambijent. Evo, ja sam se rastopla ovdje sad dok ste to opsivala onako majke mi i zamirisala mi ruža i šerbe i sve, znači Svrzina kuća, evo Despića kuća također jedna od najljepših, da. Pa Brusa bez istan, pa Muzej Jevreja. Sve su to mjesta, kako bih rekla, koja mogu izazvati najveći, najdublji ponos kod svakog od nas, kod Bosanca i Hercegovca koji dođe tu i osjeti zapravo da pripada ovdje. I mijenja li se ta svijest i šta nam to još slijedi u nastavku u narednom periodu?
1: Pa ništa neće samo. pa tako se ni sama sjeć neće sama mijenjati.
0: Da, ali evo radite sjajne stvari.
1: Mi radimo, zaista, i mi želimo i mi ćemo sigurno još ubrzati naše pogone kada dobijemo, ja se nadam, nove poslanike, jer potrebno je naravno i ljudski faktor je izuzetno, izuzetno važan, ako nije čak i najvažniji, ali evo da kažemo da je važno da imamo one koji mogu prezentirati ovu baštinu, ali sigurno je da se mora sinhronizirano djelovati. Nije dovoljno da muzej sam radi, nije dovoljno da mediji rade, potrebno je da rade i škole, potrebno je da rade cjelokupan taj odgojno-obrazovni proces. Jednostavno je potrebno uvrstiti muzej pod obavezno, dakle, te nastavne planove i programe, kako se to već danas zove, i jednostavno onda ide jedna uzročno-posljedična veza. Znači, onda vi imate razlog da radite još bolje, jer vam dolaze učenici i da jednostavno sebi natjerate normalno kao muzeolozi da prezentirate na popularan način, pa da radite edukativno-kreativne radionice, pa da imate pedagošku službu koja će još intenzivnije sa djecom voditi te neke kreativne priče, i onda vi posle nekoliko generacija su već spremne da to svojim naraštajima prepričavaju, da onda opet nastavni proces ide kontinuiran u tom smjeru, i što vi već posle 10-20 godina imate čitavu jednu novu generaciju koja je spremna, dakle, da dolazi u muzeje i da naravno učestvuje u samo u realizaciji programa u muzeju, a onda se mijenja svijet. Onda se mijenja svijet kada mediji, muzeolozi, ministarstva kulture i naravno ministarstva obrazovanja i naravno ministarstva i nauke, visokog obrazovanja i nauke, zajedno djeluju. Onda vi imate pred sobom, ja bih rekla, jedno polje široko koje može samo da bude zasađeno novim vrstama cvijeća, i onda se širi ta ljepota našeg kulturno-istorijskog nasljeđa, tako da mislim da mi morali trebalo djelovati bukvalno svi zajedno u jednom smjeru i naravno povući svi jednako, jer onda ide se nabolje i onda naravno progres je neminovan. Ovako vi uvijek imate ljude do kojih nije doprlo uopće da postoje muzej, imate ljude koji imaju stanove, evo, i u Vogušći, i u Novom Sarajevu, u Novom gradu, Starom gradu, centru, apsolutno ne znaju šta mi sve ovdje nudimo, i naši ljudi su stvarno pomalo nezainteresirani, jer im je to pred kućom. Nama su stranci, turisti, oni koji preferiraju i hoće da saznaju šta se događa ovdje, a mi valjda mislimo po defaultu nekom da to znamo. Ne znamo, ja sam muzeolog, ja sam historičarka, pa vjerujte da mnoge, mnoge stvari ne znam. I da se učim i da još tražim, dakle, načina da naučim, a da se ne obrkam, jer naše historijsko blago je ogromno. Naša je prošlost veoma difuzna, široka, raznovrsna, bogata, turbulentna, i treba jednostavno to nekako, treba to saživjeti, to treba naći model kako prezentirati, a da evo mi nalazimo kroz naša javna predavanja koja su popularna, naučno popularna predavanja, svaki mjesec jednu temu obradimo i svaki mjesec nam hoću istaknuti umjetnici, naučnici, stručnjaci koji govore na jednu temu iz historije Sarajeva, Bosne i Hercegovine, naše kulture, naše svake društvene, političke, umjetničke, svake prošlosti, i mi smo stvarno već evo 27 predavanja imali ove manje od 2,5 godine. Tako da radimo na tome i zaista pokušavamo to naravno učiniti vidljivim, jer ako niste to prikazali na društvenim mrežama, niste to dali u medije kao da se nije desilo, i jednostavno imamo tu dobru konekciju, evo, zahvaljujući vama medijima, imamo stvarno jedan veliki feedback u leđa i od vas, ali evo naši građani trebaju malo da se probude iz tih svojih spavaonica po dobrinjama, ali pašnim poljima i tako jeste, dalje, jeste. I da, se, da shvate dakle, da nisu akademski građani ako imaju obrazovnu titulu, odnosno ako su završili fakultet, nego su akademski građani ako znaju dakle, da cijene svoju kulturu, svoju prošlost, dođu na događaje, ponesu nešto s tih događaja i to naravno prezentiraju ili kažu nekome svom, dakle bliže interpretiraju, pričaju o tome i onda mi imamo tu jednu ja bih rekla kritičnu masu koja nas može kultivisati, odvesti u tom pravom smjeru, da ne padamo nisko na ova obračunavanja preko društvenih mreža i generalno konflikte i tako dalje.
0: Naravno. Evo, ljeto je bilo izuzetno aktivno i znači protekli period, šta to možemo očekivati? Jesen nam polako, ali lagano stiže, bez obzira što je i danas vrelo ljeto i u narednim danima očekuju nas visoke temperature. Nekako ono, čini mi se imamo više vremena pa razmišljamo gdje ćemo provesti slobodno vrijeme, znači poziv svima da dođu. Ja sam nedavno, evo sad ovo Indira što spominješ, ja sam nedavno razgovarala sa jednom akademskom obrazovanom djevojkom sa Dobrinje i djevojka ne zna, pita me gdje je Despića kuća na primjer. Djevojka koja je izuzetno aktivna, ima tako uključena je u neka udruženja i slično. Ja jednostavno ne mogu da vjerujem. Znači, mladi žive ovdje i upravo to kao podrazumijeva im se, to je sve tu negdje ili gdje je Svrzina kuća na primjer. A imamo takvo bogatstvo, neprocjenjivo, prekrasno i ne koristimo ga dovoljno, što je zaista poražavajuće.
1: Pa evo, mi stvarno radimo na tome da mnogi ljudi saznaju ne samo gdje se nalaze naši dependanci, nego što nudimo. Naravno da mladi ljudi ako nisu čuli, onda imaju evo novu tehnologiju i mogu vrlo brzo da nas nađu i da čuju jel ko smo, šta smo, odakle smo, gdje smo i sve one naše pitanja koja treba da postavimo sami sebi. Nije ovaj problem ne znati, problem je ona ne naučiti, jel,
0: to je
1: ne htjeti naučiti, tako je. Mi smo zaista evo otvoreni, događaji koji nudimo nikada, dakle muzej nije imao ovakav veliki broj događaja kvalitetnih koje je muzej sam izorganizirao.
0: To je sigurno.
1: Znači, ne sa strane neko da je došao, zakupio prostor ili recimo učestvovao s nama u suorganizaciji, nego mi smo zaista kreatori ovih događaja. Evo upravo jedan od najvažnijih ikad, mislim, mi smo ta generacija koja je sretna pa je mogla to napraviti, realizirati, jeste izložba od doma do baštine, 3 stoljeća Svrzine kuće, koja se otvara sad u četvrtak 3. septembra u 20 sati u Svrzinoj kući s jednim prigodnim programom. Obilježavamo taj jubilej. Sretni jer smo kuću obnovili, sretni jer obilježavamo 3 stoljeća Svrzine kuće, zadovoljni jer možemo reći da smo brinuli o njoj i da ćemo nastaviti da brinemo o njoj i naravno u sve to sa željom da još mnogo divnih programa realiziramo u avlijama i bašćama Svrzine kuće. Zatim mi imamo uvijek, dakle u Despića kući, divne kreativno-edukativne radionice iz glume, iz dramske umjetnosti, gdje djecu učimo o tome kako se pozorišna scena kreira, pravi i tako dalje. To će biti u septembru, čim djeca krenu u školu, mi ćemo dakle realizirati te kreativno-edukativne radionice. Inače u Despića kući ćemo imati i nekoliko divnih predstava, tako u oktobru mjesecu, i radujemo se dolasku jedne ekipe koja će napraviti jedan besplatne predstave, a cijeli prihod će ići za dom Ljubica Ivezić i za djecu dakle koja imaju jel te probleme, poteškoće u razvoju. I istovremeno mi radimo jednu vrlo ozbiljnu, vrlo temeljnu izložbu posvećenu Aliji Bejtiću, velikom našem, dakle, historičaru, čovjeku koji je napravio kulturologu, čovjeku koji je napisao i spisao maltene historiju ulica i trgova Sarajeva i radio u kantonalnom zavodu zaštite spomenika. Želimo da obilježimo dakle, njegov lik i djela. Ono što nam je posebno sada značajno i blizu, znam da će to Azra i tebi izuzetno svidjeti, jeste da dodajemo omaž Asimu Horoziću. Evo čovjek, naš veliki istaknuti kompozitor koji je umro prije 3 godine i do sada niko se ni na koji način nije udostojio da napravi bilo kakav program posvećen Asimu Horoviću, koji je nas svrstao u red najvećih, dakle, zemalja koji imaju svoja autentične kompozitore na nacionalne drame, na nacionalne balade i tako dalje, od Hasana Gince opere, Zmaja od Bosne opere, Aske i Vuka opere, mislim da ne pričamo Kapije, dakle, koja je posvećena ubijenoj mladosti Tuzle, taj čovjek je ostavio, malo je reč, dubok trag u muzičkoj historiji Bosne i Hercegovine i mi ćemo odati mu dužnu počast i zahvalnost za sve velikom značajnom multimedijalnom izložbu baš u galeriji Novi Grad, u općini Novi Grad, koja nam je pružila naravno partnerstvo u ovome događaju. Isto tako mi imamo, mislim, stalna je kvizove, edukativne radionice, koncerte. 7. septembra će biti koncert u Muzeju Jevreja, odnosno u bašti velikoj avli Laure Papo Bohoreta. Zatim 12. septembra opirne arije u Srbnoj kući. Evo, ako to je sad ono prvo što javno predavanje 17. septembra profesorice dr. Selme Rizić o digitalnoj i virtualnoj kulturi, dakle kako se to kultura i historijsko nasljeđe predstavlja modernim generacijama, a mi u muzeju imamo VR showroom, mi u muzeju imamo, dakle, i VR film, tako da evo, sve u svemu mislim da će to biti jedna bogata jesen.
0: Ma divno, zaista. Evo, mnogo sadržaja raznovrsnih, za svakog po nešto. Hoće li ostati vremena direktorci muzeja Sarajeva, našoj dragoj Indiri, da nam navrati u Vogošću, pošto je postoji jedna posebna veza između Indire, Fahre i Vogošće?
1: Ma naravno, vi znate, mislim, Azra, vi svi znaju, Azra, ti znaš, svi u Vogošće znaju da smo mi česti, ne gosti, a mi se osjećamo domaćini. Zaista, naši prijatelji su tamo i mi on često posjećujemo, a naravno, što se tiče samo kreativnog rada, tu smo uvijek nešto. Biće, ja vjerujem, promocije moje knjige, novog romana Lilijen, jer tome se radujem, tako da, evo, tu biće događaja sigurno koji su ove privatne prirode. Ali evo, što da ne, da Vogošća uspostavi kontakt sa Muzeom Sarajeva. Mi smo već razgovarali sa direktorom kulturnog centra i mislimo da će neka naša izložba doći do vas.
0: Ma prekrasno, zaista. Hvala mnogo, Indira, za sve informacije. Hvala mnogo za ovaj razgovor u kojem sam uživala ja, ali i svi oni koji slušaju naš program, sigurna sam.
1: Hvala, Azra. Evo, tebi, svi znaju da smo mi na ti, tako da šaljem velike pozdrave ovdje iz Hotel Europe, iz Bašti.
0: Zavdi malo.
1: Lijepo je pogled na Tašliha, na Sahad Kulu i na Begovu džamiju. A onda, evo, poziv da se dođe na izložbu od doma do Baštine, 3 stoljeća Srbne kuće od 3. septembra do 3. oktobra u Aziji slobodno u Srbnoj kući.
0: Ma sjajno. Hvala lijepo. Uživa, Indira, u nastavku dana i čujemo se ponovo nekom drugom prilikom.
1: Čujemo se, prijatno.
0: Ćao, poštovani slušaoci, naša i vaša gošća jeste ovog jutra bila Indira Kučuk-Sorguć, direktorica Muzeja Sarajeva. Evo, čuli ste zaista brojni sadržaj u prekrasnom ambijentu Depadansa. Dođite, podržite sve ovo što organizuje Muzej Sarajeva. Uživajte, nakumulirajte se pozitivnom i lijepom energijom. A u nastavku, kao što rekoh, Đuho pripremio Damira Imamovića, posebnog Damira, i pjesmu Sarajevo.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: 10:42, Radio Sarajevo piše prekinuto snimanje poznate serije Krivična prijava protiv Vukičević zbog objave o zločincu Mladiću. Srbijanska glumica Lidija Vukičević našla se u centru pažnje javnosti u Bosni i Hercegovini nakon što je na društvenim mrežama reagovala na objavu posvećenu ratnom zločincu Ratku Mladić. Lidija je na Instagramu objavila reakciju na snimak uz poruku "Generale, živjećeš vječno", dodavši emotikone srca, motive i slomljenog srca. Njena reakcija izazvala je brojne osude, posebno zbog činjenice da se glumica trenutno nalazi u Sarajevu gdje učestvuje u snimanju poznate serije Bos il Hadžija. Nakon objave na društvenim mrežama pokrenuta inicijativa kojom se od produkcije i reditelja Envera Puške traži da Vukičević bude udaljena iz projekta. Na društvenim mrežama, znači, pojavio se poziv na bojkot serije ukoliko glumica ostane dio glumačke ekipe. Od produkcije se traži da se javno izjasni o njenom angažmanu. Istovremeno pojavila se informacija da je protiv Vukičević podnesena krivična prijava tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Prijavu je podnio građanin koji smatra da bi nadležni organi trebali provjeriti postoji li osnov za krivičnu odgovornost. A prema informacijama do kojih je došao portal Radio Sarajevo, snimanje serije Bos il Hadžija prekinuto je u subotu 29. avgusta, a saznaju da se Lidija Vukičević još uvijek nalazi u Sarajevu u jednom hotelu. Hari pjeva "Odavno si ti u srcu mom".

Toliko ljubavi, poštovani slušaoci, u jutarnjem programu slušamo još jednu pjesmu, Indeks i Pružam ruke. Bilo bi to sve što smo pripremili za ovo izdanje jutarnjeg programa. Sa vama i dalje ekipa u sastavu Ethem Đuho i Azra Grbo. Znači od 11 vijesti pa strana muzika i onda neki drugi sadržaj, mi smo i dalje tu sa vama.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 11 je sati, vrijeme za vijesti. Ispred sjedišta delegacije Europske unije u Sarajevu danas će biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine, potvrđeno je iz konzorcijuma logistika. Okupljanje prijevoznika planirano je od 11 sati ispred zgrade parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega će u 11.30 protestna kolona krenuti prema sjedištu delegacije Europske unije. 35-godišnji Srbijanac Saša D. pobjegao je jučer iz kazneno-popravnog zavoda u Njemačkoj. To je saopštilo Ministarstvo pravde Sjeverne Rajne. Srbijanac je navodno uklonio rešetke s prozora svoje ćelije. Kako je rekao glasnogovornik ministarstva, moguće je da ih je prepilio. Odakle mu alat za to, nije jasno. Iran je tokom noći odgovorio na američki napad na otok Larak, gađajući američke vojne baze i položaje u Jordanu. Iranska revolucionarna garda je saopćila da je balističkim projektilima i dronovima gađala tehničke objekte i položaje borbenih aviona u zračnim bazama u Jordanu, tvrdeći da je pričinjena velika šteta. U sklopu specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice u jedinstvenom ambijentu Svrzine kuće upriličen je koncert Sevdah Word Reconnected u izvedbi Mune Muratović i Vedrana Vujci. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 30 i 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
2: Radio Vogošća.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan i još jednom dobrodošlica na talase Radija Vogošća. Ovo je popodnevni program. Nastavljamo istim tempom, dobra muzika, brojne informacije, slušat ćemo i mini koncert. Danas je ponedjeljak pa će nam pjevati Safet Tisović. I dalje sa vama ekipa u istom sastavu, Edhem Đuho i Jazra Grbo. Uskoro očekujemo u studiju i dragu kolegicu Adviju Tirić. A evo jedno važno obavještenje za građane Sarajeva, naime novo radno vrijeme Trebevičke žičare. Jedna od najpopularnijih destinacija u Sarajevu, kako za turiste, tako i za domaće stanovništvo, jeste Trebevička žičara. Svojevrsni simbol glavnog grada Bosne i Hercegovine od svoje revitalizacije privlači ogroman broj posjetitelja, a od 1. septembra ulazi u novi režim rada. Naime, iz javnog preduzeća Sarajevo, DOO, u čijoj nadležnosti upravljanje žičarom, saopćili su da će žičara od navedenog datuma raditi u jesenjem radnom vremenu. To znači da će radno vrijeme biti od 9 do 19 sati svakog dana osim ponedjeljka, kada će radno vrijeme biti od 12 do 19 sati. Ovo je posljednji dan mjeseca avgusta, sutra nam dolazi septembar. Jesenje teme, iako nam je još uvijek vruće, odnosno vrelo u cijeloj Bosni i Hercegovini, sutra školarci u kantonu Sarajevo sjedaju u školske klupe, još jednom im želimo sretnu novu školsku godinu, uspješnu, da budu zadovoljni, sretni, da se lijepo druže sa svojim drugarima i da nauče mnogo lijepih novih stvari. Eto, šta ću vam još pričati? Ništa. Džefa, Parmin Muzaferija.

0: Radio Voguša.
1: Eto, nakon milimetra ponovo se javljamo iz studija Radija Vogošća. Poštovani slušalci, evo kratko informacije o cestama, stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Naravno, mi dodajemo da budete strpljivi, lagano uživajte u vožnji, obavezno još uvijek pripremite neko osvježenje. A što se tiče vremena, i danas je vrelo, evo u 11 sati su izmjerene sljedeće temperature: Bjelašnica 17, Ivan Sedlo 24, Sokolac 25, Bugojno i Livno 26, Sarajevo 27, Drvar, Jajce, Srebrenica, Zenca 28, Bihać, Prijedor, Sanski most, Zvornik 29, Banja Luka i Trebinje, kao i Tuzla 31, Bijeljina, Gradačac 32, a 33 vrelih ovog posljednjeg avgustovskog dana zabilježeno je u Mostaru i u Neumu. E sada, evo vam informacija kratka za sve one koji jedva čekaju da nam bude malo hladnije, da temperature budu niže. U narednim danima će ići temperature oko 25, 26, 27, tako da će ipak biti malo ugodnije tokom ove sedmice. Biće i nekog naoblačenja, nadamo se da će biti povremeno i kiše. E šta nam sad ide? Sad nam ide marketing, a nakon toga opet pjevamo sve do 12.30 kada pjevamo Sevdah.
0: Marketing. Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća, kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere, od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

0: Radio Vogošća.
1: Rekoh ja već, dragi naši, da je 12 sati i 30 minuta vrijeme kada uživamo u Sevdahu, naravno svi oni koji vole Sevdah. Ponedjeljkom slušamo mini koncert Safeta Isovića. Odabrala sam tri pjesme, Bosna moja, Malenin sokakom i Đaurko Mila. Pa uživajte, Safet Isović.

0: Radio Vogošća.
1: Eto, sigurna sam da ste uživali u pjesmama, u sevdalinkama koje je izvodio Safet Isović, za mnoge najbolji izvođač sevdalinki. Dobili smo i poruku od drage Suade, naše Nane iz Hadžića, kako se sviđa muzika, drago nam je zbog toga. U nastavku zabavni ritam, znači Valentino, Srce dam, ali prije toga ću reći da večeras od 17 sati u Vogošći obilježavanje 34. godišnjice formiranje prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Svi ste pozvani, polaganje cvijeća od 17.15 na centralnom spomen obilježu šehidima i poginulim borcima, nakon toga na spomenicima ubijenim logorašima i civilnim žrtvama rata, a od 18 sati u okrugli sto u velikoj sali općine na temu nastanak, uloga i značaj prvog korpusa u odbrani grada Sarajeva i Republike Bosne i Hercegovine. Dođite svi, svi ste pozvani. Organizator, odnosno nosilac aktivnosti, je udruženje dobitnika najviših ratnih priznanja općine Vogošća Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka. A nakon što nam Valentino da srce, da čujemo kako je to široko toplo polje Glamočko.

Radio Vogušća. 13 sati i 6 minuta, poštovani slušaoci, sjajna atmosfera kod nas u studiju, svi smo vrijedni i zaposleni, znači kompletna ekipa na broju, Ethem Džuho, Advija Tirić i ja još kratko na svu sreću Azra Grbo. A u svakom slučaju, evo jedna lijepa informacija, Zmajevima konačno stigle dobre vijesti, pred važan duel riješen jedan od problema. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine će dočekati današnji susret protiv Litvanije s jednom brigom manje. Oprema koju je naš nacionalni tim čekao stigla je kasno sinoć i sada je na raspolaganju igračima i stručnom štabu. Zmajevi su jutros u Viljnosu obavili posljednji trening pred utakmicu koja počinje u 17 sati i 30 minuta po vremenu u Bosni i Hercegovini. Kašnjenje opreme bilo je dodatna poteškoća za BH selekciju uoči važnog kvalifikacijskog gostovanja. Njenim dolaskom riješen je barem jedan od problema koji su pratili pripreme za duel s Litvancima. Našim momcima čuvamo fige i nadamo se da ćemo nakon utakmice svi pjevati Haldove Ljiljane. To je sad nekako postala tradicija. Znači, i u nastavku sjajna, odlična muzika, evo nešto baš onako za moju dušu. Arsen Dedić, Djevojka iz moga kraja. Nadam se da ćete i vi uživati.

0: Radio.
1: Vogošć.
2: Evo još jedna informacija koja će obradovati građane Sarajeva, sigurni smo. U Sarajevo je stiglo 6 od ukupno 10 novih Solaris trolejbusa. Preostala 4 vozila bit će isporučena u narednih 15 dana. Završena je obuka vozača, a trolejbusi koji su registrovani u narednih 7 dana će početi sa testnim vožnjama. Nakon završetka testiranja, novi trolejbusi bit će uključeni u redovni saobraćaj. Riječ je o savremenim, klimatiziranim i prilagođenim osobama sa invaliditetom. Znači, trolejbusi mogu voziti na baterije, dakle, bez kontaktne mreže. Ovi trolejbusi su namijenjeni za sve. U proteklih 5 godina nabavili smo više od 100 novih vozila za javni prijevoz i potpuno obnovili sve vidove javnog prijevoza. Solaris trolejbusi nastavak su tog posla. Nakon 25 novih trolejbusa koje smo već nabavili, stiže još 10 novih vozila. Naš cilj je od početka bio jasan, a to je da svaki građanin i svaki putnik ima kvalitetan, siguran i pouzdan javni prijevoz, zato nastavljamo raditi, komentarisao je ovim povodom ministar saobraćaja u ostavci u kantonu Sarajevo, Adnan Šteta. E što nam ide u nastavku, znamenje moje domovine.
3: Znamenje moje domovine.
4: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
3: Crtice umnih ljudi Bosne.
5: Ljudi koji su pristali na to da im život bude zarađivanje novca, pravljenje karijere, osvajanje moći, oni ne mogu biti slobodni. Kao što ne može biti slobodan glup čovjek, čovjek bez duha. Jer sloboda je po Bogu u vama. Ja vam ne mogu dati slobodu kao što vam ne mogu dati život. Kao što vam ne mogu dati radost. Dževad Karahasan.
3: Znamenje moje domovine.
4: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
6: Radio Vogošća

Radio Vokuša. 13 sati i 27 minuta, poštovani slušaoci, došlo je vrijeme da se ja lagano pozdravim sa vama. Moje ime je Azra Grbo, ja sam i ovog ponedjeljka uživala tokom cijelog dana, znači jutarnji program, popodnevni od 14 sati sa vama. Kolegica Advija Tirić, ona je već odavno došla tu, još jednom napominjemo, sutra počinje nova školska godina. Želimo mnogo sreće i uspjeha svim školarcima, naravno učiteljima, nastavnicima, profesorima. Sutra ćemo o ovoj temi govoriti u jutarnjem programu i dalje je sa vama kolega Edhem Džuho. Ja malo prije najavih djevojku iz moga kraja, a trebala ići i Sloboda, pa ništa od toga niste slušali, zato sad ide Arsen Dedić, djevojka iz moga kraja i Sloboda. Eto, ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

slobode, crkve i džamije, ratove vode. Bujrum narode igara, bujrum narode za cara, hajduk hara, vođa bara.

Eto, kaže Dino Merlin, briga, a mi idemo lagano sa prvim informacijama. Dakle, danas je izuzetno vruće, sunčano vreme, visoke temperature na jugu zemlje do 39 stepeni, u Sarajevu 32 stepena, malo oblaka, ali je svakako vruće, a sutra kažu meteorolozi koji stepen niže, u Sarajevu 27 stepeni. Kada je u pitanju vreme za sredu, po ovom što nam šalju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, odnosno kažu, 25 stepeni u Sarajevu u srijedu i temperatura eto dosta niža nego inače i moglo bi biti kiše i grmljavine u drugom dijelu dana, u četvrtak 24. Eto, nekako nam dolazi to vrijeme i drago nam je zbog toga, neke umjerene temperature, dakle do 32 danas, a narednih dana 24-25 stepeni i drago nam je zbog toga da malo eto odahnemo od visokih temperatura. Nadam se da vam je drago zbog toga. Kada je u pitanju muzika, Leo u nastavku kaže Fatma, nakon toga je Mara Mistrić i Spoje riječi. Ostanite uz nas.

Želi vam na vaš

0: stanje na putevima u BiH.
1: I evo što kažu iz Bihamka, zbog visokih temperatura savjetuju izbjegavanje putovanja, dakle, u najtoplijem dijelu dana, te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također, vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i sunčanim parking prostorima preporučujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji usled jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. A podsjećaju i da sutra u većem dijelu naše zemlje počinje nova školska godina, zbog čega apeluju na vozače da budu posebno oprezni u blizini vrtića, škola i pješačkih prelaza. Pojačana pažnja neophodna je zbog najmlađih učesnika u saobraćaju, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, kada se očekuje veće, dakle, prisustvo djece na ulicama. I još informacija što se tiče graničnih prelaza, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Brod, Oroš i Zubci, Gradina i Gradiška, Gornji Varošar, dakle, a na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Eto, čuli ste što kažu iz Bihamka, svakako ovo što se odnosi na prvi dan nove školske godine, dakle, budite pažljivi u blizini vrtića, škola, ovih pješačkih prelaza i slično. Dakle, sutra će mnogo mališana da bude na ulicama.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

I u 14 sati 24 minuta idemo dalje. Jedna od najpopularnijih destinacija u Sarajevu, kako za turiste, tako i za domaće stanovništvo, jeste i Trbevićka žičara. Svojevrsni simbol glavnog grada Bosne i Hercegovine, od svoje revitalizacije privlači ogroman broj posjetitelja, a od 1. septembra ulazi u novi režim rada. Naime, iz javnog preduzeća Sarajevo učio je nadležnosti, dakle upravljanje žičarom, saopćili su da će žičara od navedenog datuma raditi u jesenjem radnom vremenu. To znači da će radno vrijeme biti od 9 do 19 sati svakog dana, osim ponedjeljka, kada će radno vrijeme biti od 12 do 19 sati. Eto, dakle, čuli ste, od sutra radno vrijeme žičare je od 9 do 19 sati, a ponedjeljkom od 12 do 19 sati. Želimo vam ugodnu vožnju, dakle, Trbevićkom žičarom.

I evo, kada je u pitanju zabavna muzika, uživate još 20 minuta, dakle do 15 sati, a idemo dalje sa informacijama. Članovi udruženja koja okupljaju žrtve i preživjele genocida u Srebrenici okupiće se 2. septembra u ovom bosansko-hercegovačkom gradu, a tokom okupljanja bit će upućene poruke o važnosti očuvanja sjećanja na žrtve genocida i njegovanje kulture pamćenja te osude veličanja ratnih zločinaca. Okupljanje će biti održano 2. septembra od 16 do 18 sati na platovu ispred tržnog centra Zvoničanka u Srebrenici, a organizuju ga udruženja Pokret Majka Enklava Srebrenica i ŽEPA, Žene Srebrenice, Majke Srebrenice i Žene Podrinja. Eto, dakle, čuli ste 2. septembar od 16 do 18 sati.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ljudi koji su pristali na to da im život bude zarađivanje novca, pravljenje karijere, osvajanje moći, oni ne mogu biti slobodni. Kao što ne može biti slobodan glup čovjek, čovjek bez duha. Jer sloboda je po Bogu u vama. Ja vam ne mogu dati slobodu kao što vam ne mogu dati život, kao što vam ne mogu dati radost.

eto, lijepo smo vas pozdravili, oslušali, dakle, pozdravnu muzičku numeru. U nastavku ćemo slušati i vašu prvu muzičku želju. U pitanju je Halid Muslimović i Rosna Livada, tražio naš dragi Tarik. Dakle, pronaći ćemo i tu pjesmu. Svakako pišite nam na naš dobropoznati broj 062 045 118. Slušat ćemo još i Topalka, Moj suho zlato, a prije toga ćemo vas još jednom podsjetiti šta kažu meteorolozi za sutra. U Bosni ujutro umjereno do pretežno oblačno s postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano kada je u pitanju temperatura, dakle jutarnja između 14 i 20 na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31 na jugu zemlje do 37. Konkretno za Sarajevo pretežno oblačno vrijeme uz postepeno, dakle, smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Što se tiče temperature, ujutro će biti do 17, a dnevna do 29 stepeni. Eto, nešto niža nego li je danas, ali još uvijek dosta vruće. Idemo oslušati najprije Halida Muslimovića, nakon toga

Još jednom dobar dan, dobro nam došli, 15 sati 41 minut, pratite pismo iz Komšiluka, napominjemo još jednom, zbog visokih temperatura savjetuju iz Bihamka izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana, te pravljanje češćih pauza tokom vožnje, također vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučuju da obrate pažnju na predmete i sadržaj u vozilu koji usled jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik i podsjećaju da sutra u većem dijelu naše zemlje počinje nova školska godina, zbog čega apeluju na vozače da budu posebno oprezni u blizini vrtića, škola i pješačkih prelaza. Pojačana pažnja neophodna je zbog najmlađih učesnika u saobraćaju, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima kada se očekuje veće prisustvo djece na ulicama. A ukoliko idete preko granice, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kaduša, Brod, Oroš i Zupci, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od 10 do 30 minuta. Svakako mi vam želimo sretan put, uživajte uz dobru muziku, dakle dobru narodnu muziku koju slušate sve do 19 sati.

nastavku programa idemo sa vašim porukama koje ste nam pisali na 062 045 118. Jedna od njih je: pozdravljam vas u studiju režiji, može li pjesma O šaki polumente i dadi polumente, ženim se? Može, pozdrav za Draganu. A Sabira nam je pisala, tražila Viki i Halida Bešlića: slušat ćemo vaše pjesme, ostanite uz nas. Najprije dakle Šako i Dado i Ženim se.

0: Radio Vogošća.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz.

Idemo dalje. Naime, u Sarajevo je stiglo 6 od ukupno 10 novih Solaris trolejbusa. Preostala 4 vozila biće isporučene u narednih 15 dana. Završena je obuka vozača. Trolejbusi koji su registrovani u narednih 7 dana će početi sa testnim vožnjama. Nakon završetka testiranja, novi trolejbusi biće uključeni u redovan saobraćaj. Riječ je o savremenim niskopodnim vozilima, klimatiziranim i prilagođenim osobama sa invaliditetom. Trolejbusi mogu voziti i na baterije, dakle bez kontaktne mreže. Eto, čuli ste. Idemo svirati, oslušat ćemo još dvije pjesme, a nakon toga slijede vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Memorijalni centar Srebrenica Potočari uputio je policijskoj stanici Srebrenica zahtjev za pristup informacijama u vezi sa javno najavljenim okupljanjem koje bi trebalo biti održano 2. septembra u Srebrenici, a koje se u pozivu organizatora opisuje kao okupljanje povodom oproštaja od generala Ratka Mladića. Lokalizovan je požar u skladištu fabrike boja i lakova u Karlovcu, a prema prvim informacijama nema povrijeđenih. Iz gradske uprave Karlovac navele su da je brzom intervencijom vatrogasaca požar lokalizovan, te da je u toku provjera kvaliteta vazduha. Austrija je zabilježila najtoplije ljeto u svojoj 260-godišnjoj historiji. Mjerenje vremena sa prosječnom temperaturom zraka koja je dostigla 2,6 stepeni iznad prosjeka iz perioda 1991-2020 i 4,4 stepena iznad prosjeka iz perioda 1961-1990 izvijestila je u ponedjeljak Državna meteorološka služba. Dječja predstava Karius i Baktus, rađena prema dramatizaciji režije Marija Drmaća, bit će izvedena u srijedu 2. septembra sa početkom u 18 sati u okviru specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulici na lokaciji Centar za edukaciju, sport i rekreaciju Safi Zajko u Sarajevu. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Vilniusu protiv selekcije Litvanije nastavlja drugu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Susret je na programu od 17 sati i 30 minuta. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano, dnevna temperatura između 25 i 31, na jugu do 37, u Sarajevu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 17 sati i 30 minuta.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Što bi rekao Hadžibek?
4: Džome. Već čini da nikad nismo zaboravljali druge ljude brže i lakše ku ovaj vakat. Neki se sjetimo rado, a neki nam iz onog svijeta zagorčaju kahu ko što su je zagorčavali dok su dunjalkom hodili. U lošim vremenima najbolje se sjeti dobrih ljudi, aha, pomisliš na dobrog insana i njegova djela, namah ti se razgali i kada ti neka nevidljiva ruka skine po tereta, a da nisi ni znao dok te nije rasteretilo da ga nosiš, od čega se povijaš i šta te to sve više zemlje vuče. Helem, sabahila se sjeti mog rođaka Jusufa i njegove hanume. Plaho bila džometi na svoju ruku, nije huda mogla s mirom, baš ko psihirena povazdan je iskupljala i sazivala narod. Jusuf govorio, ružio i branio, al džaba. Subi mu platu i dječji doplatak potroši na kahve i kuhaniju da dočeka i ugosti toliki narod. Svi se ibretili, neki se išprdali, ali niko nije odbio kad bi ga zovni, a nema koga nije zvala na ić rame. Ko zna dokle bi to trajalo da jednom kad je došao s posla i tražio da jede, nije pred njeg stavila puru i to onako bez ičega. Jusuf bio merhametli, te stade jesti onu puru, a ko nemasna pura neće ni zgrlo pa je priupita ima li kiselog mlijeka, barem, a ona će te njemu rijet da ima, ali je ostavila mu safirima kad dođu na večeru da imaju s čime zel burek. Kad to ču, Jusufu prekipi, al ne zagalami, na nju nek šanu najmlađem sinu da ide pomahali i zove da pomognu Jusufovce da okreći kuću. Postavila Jusufovca dvije sinije na svakoj potepsija vrućeg bureka i časa hladnog kiselog mlijeka. Uzvrtila se viri kroz pendžer, davno bio vakat ručku, a niđe nikog ne ima. Djeca se počeše previjat od gladi, te sjedoše da jedu kad neko zalupa na kanate. Stante, eto hi! Kad eto ti samo komšije Ifeta, onaj što nisu dugo govorili s njima zbog one kruške što je rasla u starabe. Prvi put se najedoše i Jusuf i djeca, a bome je Ifet ni kriv ni dužan, došao na mobu da pomogne komšiji, a doće koga vruć burek nije tišala. Kasnije uz kahu reče Jusuf Hanumi što joj niko nije došao na burek, a ona otad prestade sazivat narod, al ko džomet stade nosat sahane pomahali i dijelit pomalo od onog što njezni nisu mogli pojesti. A da se nije dosjetio, Jusuf bi dan danas jeo suhu puru, a burek jok.

uz sokak, ni sokak po vazdan i na jednom insan zapadne u čorsokak. Ne mere ni tamo ni vamo. A ja ću se spremim, pa kod Emina i Eminovce da malo s Eminom pošutim, a s Eminovcom koju progovori. Ha, vidi da ću ja u njih, u mene fata stane rondat na me. Šta se to riktaš ko da je Bajram, znam ja gdje si ti krenuo, ko da te ko željen. Biva, nije joj drago što ja imam samo za sebe još ovu jednu oazu mira, u ovoj pustinji nemira, što se život zove, Čepela iskaču sve jedan za drugim, baš ko Arapi iz pjeska. Aj reko onda i ti sa mnom. Jok ja, šta ću im? Ona tvoja Eminovca se navije ko gramofon, nikad prestat. A kad ti šta rekne, ne mreš zaspat, po svu noć kontajući šta ti je hotjela rijet. Takve su ti žene. Ne miruju dok čovjeka ne dočaraju da mu obrzne sve svoje, a da zavoli njezno, ali od srca sve do one dajđinice se ide s mahnutovca što je vazdan zavrću svjetlo jer bo ne plaća na vrijeme. E tad je žena rahat. Zavolio si joj familiju od srca i obraduješ se od srca kad ko njezin dođe, a svoje obilaziš sve manje i manje. Ne kaže se džabe, tiha voda brijege valja, a svaki je čovjek odale odakle mu je žena, pa ti vidi. Ha, uniđeš u Emina i Eminovce kod si ju teki unišo, obuzme te nekakav mir, jer znaš da će te njih dvoje baš ko derviši kad se zavrte i zahokću odves na neki bolji dunjaluk na kojem ne ima ni tvoje ni žene familije. Bomi ni računa, ni čarsokaka, ni problema što izlijeću jedan za drugim, baš ko Arapi iz pjeska. Sve sami mir i rahatluk. Prije su ljudi malo govorili, baš ko Emin, i morao si im riječi što ono kažu kliještima izlačit. Bilo i oni što nisu zatvarali usta, ali takvi su bili za cirkusa i šprdnje da ti ubiju vrijeme dok o pametan šta ne progovori. Pijemo kahu, Emin sjedi na minderu kraj penđara, baš ko ona Jusuf stari iz pjesme, srče kahu, čibuk pali, gleda šeher grad. I nijedni. Baš ko da nam išareti da mi započnemo muhabet. Jah, rekoh. Jah, šta ćeš? Veli Eminovca i tako započe razgovor. Nadeš li ti u Zeire odakle ovolika patnja na dunjalku? Juk ja moja ti Eminovca, odakle ću znat?

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: I tačno je 17 sati 28 minuta, vrijeme je za vijesti. Štrajk zaposlenika Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine koji je bio najavljen za danas ni u toku, a sve organizacione jedinice ove institucije rade nesmetano i izvršavaju svoje redovne zadatke saopćeno iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Lokalizovan je požar u skladištu fabrike boja i lakova u Karlovcu, a prema prvim informacijama nema povrijeđenih. Iz gradske uprave Karlovac naveli su da je brzom intervencijom vatrogasaca požar lokalizovan te da je u toku provjera kvaliteta vazduha. Sud na Kipru odredio je pritvor za 14 osumnjičenih u vezi sa potonućem trajekta u kojem je poginulo 8 ljudi, uključujući i kapetana, članove posade i zaposlene u kompaniji. Prema svjedočenjima preživjelih, kapetan potonulog trajekta bio je među prvima koji su napustili plovilo, a jedan mornar ga je čamcem za spasavanje lično prevezao do obale. Dječja predstava Karius i Bakus, rađena prema dramaturgiji režije Marija Drmaća, biće izvedena u srijedu 2. septembra s početkom 18 sati u okviru specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulici na lokaciji Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko u Sarajevu. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u ovim trenucima počinje susret, dakle protiv Litvanije, susret se igra u tačno u 17 sati i 30 minuta. Želimo im mnogo sreće. Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano, dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 37, u Sarajevu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Voguša, naredni pregled je u 18 sati i 30 minuta.

I evo dokle je počeo ovaj meč između Litvanije i Bosne i Hercegovine. Trenutni rezultat je, čini mi se, 4-4. Evo da provjerim još jednom, jeste. A prije samog početka meča, košarkaška reprezentacija, dakle, na svom zagrijavanju bila onako podrška Laziću, a večeras, kada je u pitanju Jusuf Nurkić, odnosno prije utakmice, izašao je u dresu Aleksandra Lazića, krilnog košarkaša koji je bio primoran napustiti naš nacionalni tim uoči puta u Litvanju. I kako su prenijeli brojni mediji, dakle, Lazić je uoči leta za Vilnius dobio poziv Milorada Dodika, koji mu je naredio da napusti okupljanje Bosne i Hercegovine. Nakon toga je bosansko-hercegovačka javnost stala uz Lazića, a i Nurkićev gest dovoljno govori o mišljenju naših košarkaša. Eto, dakle, Nurkić izašao u njegovom dresu. Evo, trenutno Bosna i Hercegovina vodi protiv Litvanije rezultatom 7-4. Pratit ćemo što se dešava. Ostanite uz nas.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Dobro večer, poštovani gledaoci i slušaoci programa radio televizije Vogošća. Vrijeme je za prvo ovo sedmično izdanje Vogošćanske hronike, a i sadržaj emisije između ostalog izdvajamo. U Vogošću je obilježen Međunarodni dan nestalih instalacijom nestalog lika i uz pitanje gdje je. Sve je spremno za početak nove školske godine. U Edukativno-kreativnom centru Teta Pričalica i ove školske godine bit će otvoren produženi boravak za djecu od 1. do 5. razreda. U znak sjećanja na sve nestale osobe i kao podrška njihovim porodicama u Vogošću je obilježen 30. august, Međunarodni dan nestalih. Bilo je ovo još jedno bolno podsjećanje da Vogošćansko udruženje još uvijek traga za 58 nestalih građana Vogošće. Obilježavanjem ovog datuma naša općina se pridružuje međunarodnoj zajedničkoj borbi za istinu, pravdu i očuvanje sjećanja na sve nevine žrtve čija sudbina i prava na ovim prostorima nije poznata već više od 3 decenije.
1: Ovaj dan prilika je da se još jednom ukaže na značaj procesa traženja nestalih osoba i potrebu da se rasvijetli sudbina svakog nestalog. Porodicama koje već decenijama žive u neizvjesnosti najvažniji su istina, dostojanstvo i pravo da saznaju gdje su njihovi najmiliji, kazala je predsjednica Udruženja porodica nestalih općine Vogošća Ema Čekić.
2: Mi u Vogošći kao i svake godine obilježavamo ovaj dan. Na ovaj dan, ne ni prije ni kasnije, nego 38. na taj dan obilježavamo. Mislim da danas ima manje naroda zato što je i nedjelja, ali i oni koji sjede po kafićima trebali bi nam se pridružiti da vide bar šta mi to radimo i još za koliko tragamo nestali osoba. Mi u Vogošći tragamo još za 58 nestali Vogošćana. Nažalost, žao mi je što i porodice zaboravljaju ove grozne zločine, pa ne dođu na ovaj dan da zajedno obilježimo. Mislim da je, mi porodice ne smijemo zaboraviti. Mi ne smijemo, zaborav je težak, zaborav se može ponoviti, a mi to ne želimo. Mi želimo da živimo mirno i dostojanstveno u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini.
3: Dan koji nas na poseban način podsjeća na bol i neizvjesnost porodica koji još uvijek čekaju da saznaju sudbinu svojih najmilijih. Ovom instalacijom gdje su želimo poslati jasnu poruku da naši nestali ne smiju biti zaboravljeni i da potraga za njima mora biti nastavljena. Općina Vogošća na čelu sa općinskim načelnikom gospodinom Migdadom Hasanovićem pruža podršku porodicama nestalih i njihovim naporima da dođu do istine. Naša je obaveza da pamtimo, da budemo uz porodice i da istrajavamo sve dok se ne pronađe i posljednja nestala osoba. Jer svaka porodica zaslužuje odgovor, a svaka osoba nestala treba da bude pronađena i dostojanstveno obilježena.
1: Obilježavanjem Međunarodnog dana nestalih osoba Vogošća je još jednom poslala poruku da sjećanje ne blijedi i da potraga za nestalim mora biti nastavljena sve dok i posljednja porodica ne dobije odgovor.
2: Mi šaljemo poruku svim institucijama koje se bave problemom nestali da ubrzaju ovaj proces, jer mi samo postavljamo jedno pitanje: gdje je, gdje su naši najmiliji, da ih pronađemo i da ih dostojanstveno ukopamo. E to je poruka za naše vlasti, za naše institucije da ubrzaju ovaj proces, jer mi, nama porodice umiru. Vidite da svake godine sve manje naroda, jer porodice umiru i ne dočekaju da ukopaju svoje najmilije na dostojanstven način. Poruka je: ubrzajte proces nestalih osoba, ako nas iko razumije u ovom životu, jer 34 godine mi tragamo i stojimo i tapkamo na jednom mjestu, a pomaka nema.
1: Međunarodni dan nestalih osoba Udruženje porodica nestalih općine Vogošća obilježilo je na način na koji to radi godinama, sa pitanjem gdje je i postavljanjem instalacije Siluete nestalih u Jošaničkoj ulici ispred Trga branilaca Vogošće. Na ovaj način obilježili su ovaj datum uz podsjećanje da pomenuto udruženje i porodice još tragaju za 58 nestalih građana Vogošće.
0: Nedavno smo objavili priču Ali Efendiji Boljubašiću, imamu džemata Semizovac Vrake, koji je kao imam radio više od 41 godinu, od čega ovom džematu skoro 3 decenije. Njegov odlazak u penziju obilježen je mevludskom svečanosti u subotu, kada je održan centralni mevlud za Vogošću i Ilijaš u sklopu manifestacije Dani o Allahovom poslaniku, koja će na području Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo trajati do 13. septembra. Više od 29 godina Alija Efendija Buljubašić radio kao imam u džematu Semizovac Vrake. Sada je, kako kaže, došlo vrijeme da ode u zasluženu penziju, ali sa lijepim uspomenama.
4: Moj rad počeo je ovdje 1997. 1. jula, evo prije 5-6 mjeseci sam izvanično u penziji. Završio svoj radni vijek, hvala Allahu Đelešanu, nadam se da sam svoje vrijeme koje mi Allah podario u pogledu posla iskoristio na dobar način. Uvijek je moglo, može biti i bolje, ali trebamo biti sad zadovoljni sa onim što smo postigli.
0: Džemat Semizovac Vrake je jedan od najstarijih vogošćanskih džemata koji nosi sudbinu teških vremena. Još od prvog efendije Hasibe efendije Ramića, čija je porodica ubijena, pa do rušenja džamije u vrijeme agresije i njene obnove nakon rata.
4: Ja sam došao ovdje u jednom specifičnom vremenu, malo iza reintegracije općine Vogošća. Evo, spomenuo si Hasib efendiju i sudbinu njegove porodice, ono što se desilo sa Hasib efendijom, i sigurno kroz godine rada i susreta sa džematlijama koji su volili, cijenili, poštovali Hasib efendiju i danas ga, hvala Allahu Đelešanu, nose u srcu. I s jedne strane bilo je i teško nositi to breme, a s druge strane odgovornost i ponos biti posle takvog jednoga imama koji je cijeli svoj život posvetio Allahu i pozivanju Allahu u vjeru. I eto, džematu i toga je koštalo na kraju. Allahova je odredba takva, eto, da je završio svoj život sa kompletnom porodicom ovdje u ovome džematu. Kažem, 97. godina je... Ja sam došao tu i nismo imali ni vakufskog stana. Bio sam kao postanar u jednoj kući. Svijet se vraćao, izgrađivao i svoje kuće popravljao, radio i negdje u tom vremenu, 3-4 godine nakon toga, mi smo počeli izgradnju ovdje vakufskog objekta, objekat Mekteba sa imamskim stanom, i eto, hvala Allahu Đelešanu, uspjeli smo to uspješno da završimo.
0: Ono na što je Alija Efendija Buljubašić posebno ponosan su brojne generacije učenika koji su pohađali mektevsku nastavu, a danas su uspješni ljudi kojima je vjera pomogla da ostvare svoje životne ciljeve.
4: Sigurno da su prošle brojne generacije 41 godinu raditi u službi kao imam Hatib Muallim širom naše Bosne i Hercegovine, ostavi traga na čovjeku. To je preko 2000 hudbi, preko 24.000 mektepskih časova, druženja sa djecom, sa omladnom, i ja sam onaj koji djecu uistinu voli, djeca su mi sva draga i pokušao sam ono u domenu mojih mogućnosti da i oni mene zavole i da budemo prijatelji, da se družimo, da se volimo. Ja često istaknem da je po meni jedna od najbitnijih stvari da djeca koja dolaze u Mekteb da zavole preko imama, da zavole Mekteb, džamiju. Oni kasnije, kada postanu punoljetni, svako krene svojim putem, životni putevi su različiti, ali kad tada on će se vratiti, ta ljubav će, ako Bog da, dati ploda, i danas su to najvrijednije i najbolje džematlije i u ovome džematu.
0: Na kraju se efendija Buljubašić zahvalio svim džematlijama na podršci koju je imao svih ovih 29 godina. Vrijeme provedeno u džematu Semizovac Vrake ostaje kao lijepa uspomena na jedan radni i životni put koji će se nastaviti, ali sada kroz penzionerske dane i godine. Učenici osnovnih i srednjih škola u kantonu Sarajevo sutra 1. septembra vraćaju se u školske klupe. Nakon raspusta počinje nova školska godina koja sa sobom donosi brojne izazova i obaveze. O tome smo već govorili kada je prošle sedmice održan sastanak direktora škola i općinskog načelnika Migrada Hasanovića, koji će sutra obilaskom osnovnih škola i podjelom ruksaka i pribora našim prvačićima poželjeti sretan početak školovanja i novu školsku godinu. Sve je spremno za početak nove školske godine, dok će mnogima nakon ljetnih raspusta to biti ponovni susret sa svojim drugarima. 1. septembar u posebnom sjećanju ostaće đacima prvacima koji od sutra počinju svoje osnovno ili srednje obrazovanje.
5: I znam da je prvi dan škole i početak školske godine, to sam neki dan gostujući na radiju Vogošća i rekla, kao roditelj sam se naravno obraćala, znam da je to roditeljima i radostan trenutak, pun sreće, ali i straha i neizvjesnosti i nesigurnosti i brige kako će se snaći, na koji način će to sve proteći. I evo kao roditelj ću sad zaista Samir iskoristiti priliku da svim roditeljima kažem da naše obrazovne ustanove zaista su pokazale da imaju vrhunski kadar, da rade dobre stvari sa svojom djecom i na kraju krajeva mislim da roditelji nemaju razloga za brigu. I ako su to brige, to su sve one slatke brige, ja sad govorim iz perioda odrasli, tinejdžerki, djece, gdje negdje

0: Finansijska ulaganja djece ima, ali svi zajednički trebamo ulagati kako bi djecu i mlade zadržali na području općine Vogošća i kako bi im dali što bolje uslove za rad, djelovanje kako u obrazovnom sistemu, tako i ovim van nastavnim aktivnostima. Ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim svom nastavnom osoblju svih obrazovnih ustanova i srednjoškolskog centra na onome što su do sad uradili i evo želim im uspješan početak nove školske godine.
1: Kako je to i tradicija, prvog dana škole općinski načelnik Migrad Hasanović će po ranije utvrđenoj satnici posjetiti prvačiće, družiti se sa njima, podijeliti im ruksake i pribore, te ime poželjeti sretan i uspješan početak nove školske godine.
2: Dok se školske torbe polako pripremaju, rasporedi usklađuju, a posljednji dan raspusta odbrojava, u edukativno-kreativnom centru Teta Pričalica već vlada posebna atmosfera. Ovdje se za novu školsku godinu pripremaju na svoj način, kroz dječji osmijeh, igru i kreativnost. Vrata centra otvorena su za nove mališane, a upis je prilika da se djeca uključe u prostoru kojim svakodnevno mogu nešto novo naučiti i ono što je najvažnije, dobro se zabaviti.
3: U Teti Pričalci nema mjesta monotoniji. Nova školska godina zato ne počinje zvonom, nego smijehom i novim idejama. Za sve mališane koji žele postati dio ove male kreativne priče, upis je u toku.
4: Danas nam je posljednji ljetni dan na raspustu. Od sutra kreće nova školska godina, novi izazovi i nadamo se nove pobjede. Radujemo se novim školarcima, a mi naravno nastavljamo sa istom kreativnošću, sa radionicama, sa još većim entuzijazmom. Na raspustu nam je bilo divno, isto tako kao što sam rekla, nastavljamo sa radionicama, sa Montessori pričaoncom, sa fabrikom čudesnih priča. Mi nastavljamo također sa našim alternativnim obrazovanjem. Saradnja sa roditeljima i djecom je zaista veoma uspješna, radujemo se, osjeti se u zraku euforija, pozitivna energija i jedva čekamo, rekla sam, pobjede nove. Mogu na Facebook stranici Teta Pričalca, mogu naravno na vratima da dođu, mi smo tu uvijek od 7 do 6 sati raspoložene za sva pitanja.
3: Tokom posjete razgovarali smo i sa mališanima koji smo pitali kako su proveli ljetni raspust, u čemu su najviše uživali te da li se raduju povratku u školske klupe.
5: Pa provela sam lijepo igrajući se u produženom.
3: Sutra nam počinje i nova školska godina, da li se raduješ?
5: Da.
3: Čemu nekako najviše?
5: Pa eto, učiteljicama, drugarima i tako dalje.
3: Hoćeš li opet dolaziti u Tetu Pričalcu?
5: Da.
3: A jesi li kupila sveske, školski pribor?
5: Pa ne znam, još nisam, dok mi učiteljica kaže šta ću sve uzeti, pa eto, uzeti.
6: Meni je bilo na raspustu divno, igrali smo se u centru, plesali, bili na polju, šetali.
3: Da li će se tvoje druženje sa prijateljima i kada počne nova školska godina nastaviti ovdje?
6: Da.
3: Da li se raduje što počne nova školska godina?
6: Da.
3: Čemu nekako najviše?
6: Pa poželjela sam školu, učiteljicu i drugare.
7: Bilo mi je lijepo i baš mi je bilo lijepo sa učiteljicama i puno mi je lijepo kad smo išli negdje.
3: Kaži mi, kako si provodila vrijeme ovdje u centru?
7: Baš lijepo.
3: Da li se raduje što počinje škola?
7: Da.
3: Jesi li ti spremna?
7: Da.
3: A dijelić atmosfere iz našeg druženja donose na mališani kroz pjesmicu koju su pripremili za ovu priliku. Ja.

0: Ugodno je.
1: Svim školarcima želim da poželim sretan i uspješan početak nove školske godine, nova znanja, društvo i kreativnost.
2: Posebna vrijednost ovakvog prostora jeste upravo atmosfera. Djeca uče bez pritiska kroz njima bliske i zanimljive aktivnosti, dok roditelji imaju mogućnost da svoje mališane povjere ljudima koji njihov razvoj prate s pažnjom i posvećenošću.
3: Svim školarcima sretan početak nove školske godine. Vama hvala za pažnju. Budite sa nama i sutra u istom terminu, a do tada prijatno i do gledanja.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Marketing. Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

prašina u oku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.